0: Adatan bi tsibjani ni zhongku canrigi jinsuwa rangligi lhubtsuwa dangrib zanlang jitsuwa rangligi chile ayun lankang awa nini lu zibjian kurwi zhulang zhungda dang nishtung nyechigli lu cukun cungin shangchin salang zhukirda zu. Datang ga zhulang zhungda na zhungkung cungin shangchin ayun lankang dang ga lhubji zhungan kirwashgi inba dang jayung sani su su ni yungwi chenki wa dang kheegang ab jahlag namkir salang dang zhumde nilu jidun ga chinla mgini zhulang namushi. Zhulang zhungdi kaabsa
1: 首席前开瓦等开恩子也是就说这习近平的中国共产党问你的路家两岸国的电视是为出个前党的能力松石的改进结果共同合众党乐得党是不是从民政这个地呢这就说这习近平的松石的改进的逻辑的大话前比等你更自己的逻辑等大大中间的进展特了更了个西游讲的参与等特别进错让这个什么这个等是不得动物的在为人人撒等给去了手段困顿西游
0: Jotun Stamchik Katsa, Jungong Gonshi, Jwangri Rangchung Zung, Ayun Lankung, Dengal Hobjadang, Jungong.

Yang zat itu nampi kesemuanya bahagian kencur pulang jin yang kongsi nampi kerangkam demo di tatang nampi sunyalam dan jauh jin bandai nampi sunyalam dan jauh jin bandai nampi sunyalam dan jauh jin bandai nampi sunyalam dan jauh jin bandai nampi sunyalam dan jauh jin bandai nampi sunyalam dan jauh jin bandai nampi sunyalam dan jauh jin bandai nampi sunyalam dan jauh jin bandai nampi sunyalam dan jauh jin bandai nampi sunyalam dan jauh jin bandai nampi sunyalam dan jauh jin bandai nampi sunyalam dan jauh jin bandai nampi sunyalam dan jauh jin bandai nampi sunyalam dan jauh jin bandai nampi sunyalam dan jauh jin bandai nampi sunyalam dan jauh jin bandai nampi sunyalam dan jauh jin bandai nampi sunyalam dan jauh jin bandai nampi suny
你的么子给我点那个餐吧，东安那罗松会计下那个餐吧都搞这个加油，点那个啊罗松会计下那个餐吧，你那样去阿里人啊，但把整个整体施工弄那个客商办都搞这个加油，点那个把整个整体施工弄客商办你那个。大陆跟你东西这个路跟土地给出的那样拍的胸围干的痛恳啊马路这个中国天然中其实没个痛症等我跟你东西什么路个天津镇这个大陆跟土生他心罗马像是个样村子罗马像是个样村个强的冷本扎西真的个南沙车人都是不去的能够连成的有担心更重要了大成个土地跟的心路个经验用了但那个各个罗中拉家中人的个国人拉斯华格你听到你公格们那三部分的站着这个统统的意思雷丁中你的那个参拜你愿意能二人的罗中站别当各个参拜的国主家有的那个罗中站别当各个参拜的能爱二人的去你的周安阿里国主给他的周安的人头最大的天地可是干不住的那个托的罗中站别当各个参拜的能爱周一周不能把这个样二人这个的这个什么一个什么的那当这个的这个什么一个什么的这个的这个什么一个那什么这个给他妈卡不了啊林森的个关键把这东岸上马个这个卡不了这不能把你那点那个连成的能啊过这个叫那个能是等样的地图过这个来是欢迎让你供你参加这个地图学生把地训点那训练去地图当真的了点那个参拜所说个能啊是就一定的前两把从你那样地图当真的过你参拜的一定的是每年就拿成个改签不得了这不能把你那训练去点那个参拜动物的所送会计下那个参拜的那些